مش كل ملام خطر قلت اتوصل تسمع الكلام قلت ملكش تاخد تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي علش كل ملام خطر يا مش جاني خيالك فنام